جولیت، لیلا، مجنو، شری اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار۔ یاد یاد مجھے آیا ہے کیسے دل بھر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام۔ یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی۔